0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cetu arnas šnigre rod podoj stane do šolotna moc etih ni sofa.
0: Agol cuva šolotna moc ana cuva pit an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, eti ti so.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuo, i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran.
1: Hoću.
0: Vidimo se večeras. I ti meni.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.